0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, juli 2026.
1: Slušate
2: Kanal 77.
1: Samo hitovi.
3: Leto do maksimum.
2: Hitovi na maksimum.